kyt kot vo jeb kyt dpo donera. Kyt kot vo dona. Jerusalemi meč hinkeror tarun i hajt jegats kodin vor batkanace Marjamin. Aistona hajegeratsin meč mutkordzace hazar jotairur jotanasuno čorsin huineren. Isk dpo dona srpazan anota dupma vor barpagace Marjami lačag. Aistupa hinkeror tarun kătnăvațe Calilio Mecurin meci barav hâria diginimămot. Ais hișadagătian donnal haie gărățin meci mutcă cădaze dasn uteror tarun.